Terima kasih Tumpuan Awam seluruh negara bermula 1 Oktober. Network kemudahan imbas anda nak boleh semakin ramai yang semak takwim pada lokasi penganjuran yang paling enyon dan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim dia boleh TL melalui laman sesawang rasmi di aplikasi info jualan Rahmah Madani. Selembih 265.89 juta ringgit rampasan telah rekod sepanjang tahun itu. Bertambah 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit untuk tahun 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan Menjaga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Mat Zain itu rampasan itu antara nalibat kes berkaitan dadah di sisa elektrikal, baja elektronik, e-waste. Datuk Seri Muhammad Suhailin Tetu Krenak telah sempurna Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 dan Segamat. Kemelut Pentadbiran Negeri Sembilan bekas Exco akan panggil untuk merekod keterangan untuk membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya telah nakuat keterangan pada marah-marah saksi pada individu moy yang berkaitan. Setakat pun marah-marah individu telah panggil untuk merakam percakapan termulah ni sama pada nar individu yang berkemungkinan jadi saksi. Polis tolak kemungkinan terdapat kes nalibat akta hasutan. Malaysia menang-menangi nar pingat emas lagi and IT Nagoya masing-masing yang keluar sukan squash. Eng Yin Yao nak pertahan pingat emas pasangan Behber telah nak peralah wakil India Abe Singh 11-9, 11-5 pada 11-5. Nadohnya nak pernah juara bertahan juara bertahan berusia 28 tahun dah nak mengesahkan tiket masukan Olimpik Los Angeles 2028. Turut naraih pingat maklah pasangan wanita S. Siwasanggari yang nak peralah S. Anahat dari India 11-4, 11-4 pada 11-7. Sekaligus nak lengkapkan sasaran 6 pingat emas Malaysia. Sementara nak gandingan penerjun bapa negara Elvis Presley Clement bagi Enrique McCartney Herod telah menangi pingat perak untuk acara 10 meter platform Sirama Behber. Wena kumpul 377.52 mata sekaligus nak hadiah pingat perak pertama Malaysia yang keluar acara doh sejak Guangzhou 2010. Emas nak jadi milik China Yang Han Lian bagi Lian Junji, Korea Selatan naraih gangsa. Elvis dan jadual beraksi angkut acara 10 meter platform individu bersama Bradman Roderick Lises pada Israbu. Sementara nak garingan penerjun negara Ong Ki Ying bagi Li Yat King naraih pingat gangsa angkut acara 3 meter papan anjal Sirama Bebo. Garingan China Chen Jiwen berjaya Chen Jia naraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia yang keluar acara terjun pada temasa kali itu. Untuk sukan badminton Behber, bergu baba negara lelaki Gozi Fe berjaya Nur Izzuddin Muhammad Ramsani tersingkir yang keluar peringkat skor akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas mengalahkan dengan China Liang Wei King berjaya Wang Chan 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut nak tamatkan cabaran Malaysia yang keluar acara bergu Behber. Telas Aaron Chia berjaya Ti Kai Wun tersingkir yang keluar persinggan yang nanar satu. Zifei berjaya Zudin puduh akan nak alih fokus mengenai kejohanan dan Denmark berjaya Perancis. Lada well, laporan berkaitan Behber and Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut nak jejas marah-marah rakyat Malaysia yang mau dan negara itu. Wisma Putra nak maklum Kedutaan Rakyat Malaysia and Bangkok sedia nak sokongan bagi bantuan sewajar Maharaya Malaysia yang terjejas selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk memantau sebarang perkembangan semasa. Rakyat Malaysia menggesa mendaftar keberadaan anak masing-masing melalui e-konsular. Sekian berita temen Amasi FM, berita itu nasun tengok oleh Amin Nur Azam, nombor pusat berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Baik, bahawa dimaklumkan bahawa Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Apapun untuk sahabat-sahabat pendengar yang mendengar ataupun mendengar Radio Aisyah FM, bolehlah kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada Tun Dr. Siti Asmah.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dalam Direct Jakon Kadwaid Azizi Ismail. Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, bini kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, belik di Institut Jantung Negara Ajian Pagi Ika. Berita, perginya tokoh umur 1 tahun itu desakan anaknya Datuk Seri Mokzani Mahathir hak meritahu mengandung hal itu. Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Pasangan itu dipunyakan 7 cahaya mata, iaitu 3 betinok dan 4 orang jantan. Tun Dr. Siti Hasmah adalah antara doktor betinok Melayu terawal di negeri Ika dan penuh berhikmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam bermacam kegiatan kemasyarakatan khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah dekat Eng En Yeo dan S. Siva Sanggari atas kejayaan mempertahankan pingat emas perorangan jantan dan tinak squash pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kejayaan itu satu pencapaian hak membanggakan buat Malaysia. Sebanyak 184 urusan dokumentasi masyarakat orang kita di kawasan pedalaman Degu Musang berjaya selesaikan ikut program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Penataran Negara JPN. Pengarah JPN Kelantan, Halim Matusadiah Ramli atau Muhammad Shah Boyat, jumlah itu merangkumi 11 penggantian kad ngelan, 61 permohonan MyKit, 15 permohonan kad ngelan kali pertama, 5 pindaan maklumat kad ngelan dan 2 pindaan sijil kelahiran. Berlapat program ada buat ikut kembara di Adis Ma Kampung di kawasan Dewan Undangan Tidur Negeras itu menjadikan hikmat nasihat berkaitan pendaftaran dan dokumentasi dekat 270 penduduk. Aktiviti nanam terung beri peluang dekat sekumpulan pelajar perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mempraktikkan ilmu pengurusan ekonomi hak pelajar di Dewan Kuliah sekaligus mantu komuniti orang kita di Bukit Lagung Selayang menamat pendapatan Desmo. Kira 70% daripada hasil daripada aktiviti itu selalu dekat komuniti hak menetap di Selayang, Selangor dan baki 30% dibagi bagi negara rumah anak yatim Hidayah Al-Hijrah Radjiha hak berada di kawasan Nak Sabah. Sebenarnya ada hasil daripada program perusahaan sosial berasaskan komuniti hak dibuat tiap pelajar terlibat. Sebanyak RM19,155 berjaya dicatat ikut bazar Himpunan Usahawan Pemasar Ikan dan Peternak Akuakultur Bahtera peringkat negeri Pahang. Pengurusi Lembaga Kebunyian Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil Boyan, jumlah itu rekodkan pada Sabtu mengikut 3 segmen jualan utama sepanjang program itu hak jolong kali dibuat. Usulan jemputan hak ramai itu, LKIM merancang memperluaskan penganjuran bahtera ke negeri-negeri lain pada masa depan. Seorang orang tua terjumpa maut pada percaya terperangkap di bahagian ruang tamu dalam kejadian kebakaran satu rumah di kampung Kuala Dong Raub semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Datuk Umar Razam Tajam

0: Moi Rumoi. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Ibra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengah kenambut seduh gah meka nyok bersama dengan Ustaz Seduh. InsyaAllah sama-sama lah ekiok tazkirah bersedekah bil ekdo tengah susah. Met kan tajuk doh moy nong moy. Ek kenambut sebenarnya susah ekdo emuk sedekah bil ek pun tengah susah. Tapi bil ekdo senang mampu tolong jaji seoi. Bahkan seoi moy pun bil senang pun boleh bersedekah. Tetapi tok ramai yang boleh bersedekah bil nanak sendiri pun tengah susah. Dan sebenarnya benar lah kadang-kadang ado ewen. Bersedekah do tok semesti dengan wang ringgit ataupun harta benda. Mok lagi sedekah moy yang boleh eup masing oi. Ilukkah sedekah moy nak te sedekah nak hanyo sebenarnya ekenember iaitu kenyim, senyum. Betul, senyum nak naik sedekah yang senang. Tapi bil ini balik entang klot neskos edo ramai yang tak boleh ngetel benda nak entang klot neskos. Lebih-lebih lagi bil ini bergaduh ataupun bermusuh mana sama. InsyaAllah eh kena ember. Sebenarnya walaupun dengan senyuman nak tek kena menyim nak tek eh tu sebenarnya mampu untuk terhop benda mana sama. Terutama ni sama nak tengah susah kan, tengah neskos tak berapa mek. Bil nanak tek eh muka pun ek pun manis ek senyum, nanak pun rasa mok semangat, nanak pun rasa hendam nak boleh nahop mes. InsyaAllah doa lah ma Allah subhanahu wa ta'ala ek nemba, mudah-mudahan ek nemba doa Allah ta'ala jadi senua yang suka bersedekah walaupun ri eh tengah susah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati
3: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Okey lah, sekali lagi lah maklumkan tentang Nehoy lah punya dah kepada mantan mantan bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, iaitu Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Umar Ali, yang telah pun cecip pada Yaya Dr. Dan 11.30 minit dia yata, jenazah Al-Rahim dijadualkan akan bergerak daripada Institut Jantung Negara ataupun IJN ke kediaman keluarga and Mines Resort City, Seri Kembangan, Selangor. Dan anak ataupun Nahoy and IJN. Okey, salam takziah kepada seluruh ahli keluarga. Okey, tepat lokal, tepat jam 1 kan, saya monggah ataupun berita dari bersama dengan rakan penyampai untuk Dialek Semai tepat jam 1 tengah hari. Jadi agak mau terus layan chef yang main-main lain daripada yang lain bersama lagu tu. Lagu khas untuk ibu-ibu ame-ame ataupun umi-umi bersama dengan Dato' Sheikh umi ataupun ibu lah. Chef yang main-main, get good.

0: Moi nu moi. Asik FM.
1: Ye akut kumpulan bunga alam dan ye akan ien lagu yang pertama kena yang kenmun calon manjar.

Salam sejahtera kah semai dewe pelaya wiki lah cum. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ru Tengku Ampuan Pahang Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah dan menzahirkan ucapan takziah kepada Ahli Peringat Al-Irham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan meninggal dunia pada awal pengelapan Mak Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Menerusi hantaran mak Facebook Kesultanan Pahang dia memaklumkan Bangginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas Syednib Al-Irham dia merupakan kenah kepada bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut hantaran In Al-Sultan Abdullah Rutungku Azizah dia berharap agar seluruh Ahli Peringat Al-Irham dia dikurniakan ketabahan serta kekuatan katil menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara In Perdana Menteri Yaji Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas Syednib Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dia meninggal dunia pada awal pengelapan. Ia dibiak pemergian kenah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad In sebagai anak kehilangan dia entui kepada masyarakat luar negara. Perdana Menteri turut mengajak peserta persidangan bersama-sama untuk membacakan surah Al-Fatihah untuk Al-Arham. Pada masa bersama, Perdana Menteri dia memaklumkan Al-Irham Tun Dr. Siti Hasmah dia akan biok taraf-taraf istiadat pengebumian pembesar negara sebagai penghormatan terhadap jasa rusumbangan kepada negara. Datuk Seri Anwar telah pun diarahkan Ketua Setiausaha Negara, Panglima Angkatan Tentera untuk membantu pengurusan istiadat In. Ia turut menzahirkan ingatan doa kepada bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad serta Ahli Peringat katil menghadapi kehilangan In. Tun Dr. Siti Hasmah dia mengembuskan nafas terakhir Mak Institut Jantung Negara IJN pada usia 100 tahun. Sementara In Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil dia mengifatkan Al-Irham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali sebagai tunjang kekuatan dia sentiasa berdiri teguh masisi Tun Dr. Mahathir Mohamad katil setiap perjuangan. Jasa kasih ru pengorbanan Al-Irham dia akan sentiasa dikenang. Syednib Tun Dr. Siti Hasmah The B-Ways legasi dicerak sebagai antara kerdur Melayu terawal katil bidang perubatan serta tokoh derayak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan, ruang kebajikan mai raya. Dari Perios pada 12 Julai 1926, Kampung Jawa Kelang Selangor, Al-Irhamah dia merupakan kenon ke-6 juz 10 beradik. Ia mula bersekolah Ma Methodist Girls School Kuala Lumpur pada 1932 dan kemudiannya Bici Ma St. Mary School Kuala Lumpur lulus sijil persekolahan Sekolah Perempuan Inggeris Puduh Kuala Lumpur pada tahun 1941. Derayak 184 urusan dokumentasi masyarakat Maihi, Kawasan Perlaman, Mago Musang dia berjaya diselesaikan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah JPN Kelantan Ya Haji Halimatul Saadiah Ramli ataupun Muhammad Shah Debiap jumlah In dia merangkumi 101 pengantian kad pengenalan, 61 permohonan MyKid, 15 permohonan kad pengenalan karil pertama. 5 pindaan maklumat kad pengenalan runar pindaan sijil Nyetnos. Malam ini dibiap juga program dia dilaksanakan menerusi kembara B. Edis Ma Kampung Ma Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Galas In. Dia turut disediakan khidmat nasihat berkaitan pendaftaran ru dokumentasi kepada 270 mambik penduduk kampung. Aktiviti Cernet Terung dia terus menjadi peluang kepada sekumpulan mabik pelajar perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM untuk diaplikasikan ilmu pengurusan ekonomi dia telah pun belajar Madewan Kuliah.

dan sekaligus membantu komuniti Maihi Ma Bukit Lagong Selayang untuk ditambah pendapatan linai. Kira-kira 70% juhasil Cetnet Jo Activity Inn disalurkan kepada mambik komuniti Debigai Mas Selayang. Selangor rubaki 30% lebih sumbangkan lagi bagi menyelenggara rumah anak yatim Hidayah Al-Hijrah. Raidah, dia berada di kawasan The Samak. Dia semuanya dibiap dan merupakan hasil ju program perusahaan sosial berasaskan komuniti dia berlaksanakan yang mengambil pelajar dan terlibat. Pihak pengurusan sekolah lebih ingatkan supaya tak berencip kes buli bagi bijaga reputasi kerana tindakan ini boleh mendedahkan linai kepada tuntutan sibil ju peringat mangsa. Mendedahkan perkara ini, Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UiTM, Yajih Mimi Sintia Muhammad Bajuri, dibiap makrob Undang-Undang Sibil mangsa menghak untuk menuntut pampasan, ruganti rugi atas kecederaan, kerugian ataupun danan debi alami. Sekian gah Smart Day disiarkan Ju Aisyah FM, gah di Pesunting, ya Amin Nur Azam, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Okey, terbang helang bersama dengan Datuk Sharifah Aimi ada ya. 1.14 minit pada is. Terima kasih rakan penyampai Gah Dalek Semaya ada bersama dengan VE ataupun Vicky Iluch. Cegah tepat jam 1 tengah hari dan terus bersama Ayat sekali lagi bersama segmen Mahi Asyik untuk sebelah Peristi dan ruang udara Radio SFM Moinong-Moin lain daripada yang lain. Okey, sambil menikmati dengan Neca tengah hari Peristi, sambil saja menikmati lagu-lagu hiburan, berita-berita semasa, informasi termasa semasa Nombor Isma Radio Angkasa Puri, Kota Media Bok Lompo untuk itu hari Isnin 28 September 2026. Okey, sama cecak lah mak kena buat main akun amin amu amin awak eh tak pati ni loga tak penghulu tak wakil tak stain pengurusi JKK mengah semoga kami lah eh? Okey, yang memandu hati-hati, yang sedang bertugas seperti ini, selamat bertugas. Yang sedang bercuti, selamat bercuti untuk sebelah Peristi. Kalau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah. Terwek lah marah. Terwek lah klinik kesihatan yang berhampiran ataupun hospital-hospital yang terdekat. Eh? Kalau rasa kurang nak kurang me kurang selesa naik ha okay kan mungkin gaji aku kalian deh aku ong ubat kadang-kadang kena mendapat saranan ataupun nasihat doktor sebenarnya atau boleh ong ubat secara ri kadang rasa pening ong ubat rasa behavioral ong ubat. Boleh lah orang tapi aku kerap sangat lah. Yang penting yang dapatkan rawatan yang doktor akan nasahkan dulu penyakit dan akan nak ubat yang sepatutnya. Aku salah ubat kan. Dia kadang-kadang soal tu orang salah ubat. Ubat cirit pernah orang, dah sakit perut benda lain. Dah sakit nak sakit lain tapi nak orang ubat cirit. Nak pun ni kesalahan ni tak boleh nak. Kadang alkohol, nak orang pakai alkohol. Okey lah nak orang pakai alkohol tapi mak dia jenis saja. Mak yang keluar kahak, mak yang kahak kurang. Jadi benda-benda tu lah. Kalau boleh dapatkan daripada rawatan lah, daripada doktor-doktor yang bertauliah. Utamanya yang paling med adalah klinik kesihatan lah ataupun hospital-hospital yang berdekatan. Okey, selamat jejak, selamat menjemput selera berhibur dengan lagu dunia. Eros Zaini, terpisah akhirnya. Asia FM, moin dong, moin.

Hey, mana Chris and oi, Pak Adi, Pak Kuyo, kan? Anda, hello, hello, hi. Okay, Chef, I'm one of my lain daripada yang lain. Masih lagi bersama ye, now Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, Bok Lompo, untuk isu, English segment, Mahi Ashira.

Kita kan dengan berita duka cita lah. Yayah doa teh tentang network lah ataupun nehoi apanya Allah yarhamah. Tuan Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali yang haji leh kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada jam 11.30 minit Yayah doa teh telah pun jenazah telah pun dibawa pulang daripada Institut Jantung Negara ke Madi ke and Resort City Seri Kembangan Selangor. Dan pada jam 1.30 minit pada Isdok Teh, pergerakan jenazah dari rumah ke masjid dan pengurusan masjid akan bermula pada jam 2.45 minit Lagro. Dan pada jam 3 hingga 4.4 Lagro akan penghormatan terakhir. Dan solat asar serta solat jenazah akan ITL pada jam 4.15 minit Lagro akan dilakukan di Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan, Selangor. Dan seterusnya pada jam 4.30 minit Lagro, pergerakan jenazah dari Masjid ke Pusara Negara, Prizin 20 Putrajaya. Jadi salam takziah kepada

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

0: 2026 di PICC Putrajaya bersama membina negara bangsa. Dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Asyik FM. Moi Numoi.

Okey, Demi Cinta ini bersama dengan Tomo dan juga Fatin Afifah. Asyikah Femoy nak moy, lain daripada yang lain. Okey, ni okay, tentang keadaan ramalan cuaca sebelah dengan Agdos, namanya Semenanjung. Dijangkakan berlaku ribut petir dan kawasan, beberapa kawasan dan pendalaman Perak, Kelantan, Johor, Kedah, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan ada kenyataan dengan kawasan Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan Tuan-Tuan Sidur, Empress, Pulau Pinang, Putrajaya dan Melaka. Sabah Wen ada kenyataan dengan kawasan pendalaman Pantai Barat dan berlaku ribut petir dan kawasan Senakan, Kudat dan Nata dan kawasan Labuan dan Nata dan kawasan Tawau. Sementara nak yang Sarawak, nadek nejar yang kawasan Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Sarike, Sibu dan Limbang dan keadaan berjeru masih berlaku yang Seri Aman dan Semarahan serta Serian. Dan Kuala Lumpur itu serta-serta Al-Agdus dijangkakan berlaku ribut petir dan marah-marah tempat. Dan suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi kena terkenal ramalan cuaca untuk sebelah lengkap itu yang diterawal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah lengkap itu. Okey, terima kasih kepada pegawai-pegawai Met Malaysia yang memberikan ramalan cuaca untuk seluruh negara pada Isidua. Terima kasih. Okey, Moin-Moin CFM diteruskan lagi dengan lagu itu. Lagu daripada Dato' DJ Dave. Bintang Hati, SFM, Gergedut.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan di sampai dari Rosie Masimpat. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali giat dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20.

Okey, dah rejah dah bersama dengan A to Z. Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Demi Kebahagiaan, bersama dengan Afi Utopia.

Okey, Puja Nauti bersama dengan Adira. Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Okey, waktu berpukul 3.51 minit lah. Nampaknya setakat anu sejak lah. Tugasan ni sepanjang 4 jam bersiaran. Pukul 12 kali di setiap. Hingga jam 4 lah kakal. Dan tepat jam 4 kakal bersama rakan tugas yang moin akan bersama nyom. Dari jam 4 hingga 8 laika. Okey, sekarang inilah tugasan ni aja. Jumpa lagi kira biasa. Sakal kot. Kalau busy, harus sihat, sakal. Inilah. Sakal dan hari Khamis lah. Ya. Okey, ya, terima kasih. Mengurangkan diri untuk seketika. Semoga akan berjumpa lagi. Yang kesempatan yang moi. Terima kasih di atas kesokongan dan kesiannya bersama kami di ruang udara radio Asyik FM. Moi nang moi. Lain daripada yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

pada waktu jenazah masih lagi ada di Masjid Syah Syarif, Taman Sungai Besi Indahnya untuk perkhidmatan terakhir, dan akan dibawa ke Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya sebentar lagi. Jadi boleh tengok secara langsung hak istiadat pengebumian Pembesar Negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden 20. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat.

0: Gegah pasti pade.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan yang keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal, tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

saya Dr. Munira Abdul Rashid, petugas di bahagian oftalmologi ya, Hospital Kuala Lumpur lah. So oftalmologi ni adalah bahagian mata dan glaukoma adalah satu cabang daripada bahagian mata. Glaukoma ni adalah sejenis penyakit saraf mata lah, untuk mudahkan masyarakat memahami ya. Ialah penyakit ni boleh menyebabkan penglihatan tu hilang secara sedikit demi sedikit daripada tepi, periphery ya, daripada tepi kemudian perlahan-lahan pergi ke tengah. Dan pada peringkat akhir, glaukoma boleh menyebabkan kebutaan. Jadi kat Malaysia ni, kalau ada ikut kajian, dia kata glaukoma ni nombor 3 yang top 3. Menariknya, glaukoma ni dipanggil pencuri penglihatan yang senyap. Kadang-kadang kita tak perasan glaukoma ni telah terjadi dan berlaku, tapi pesakit datang pada peringkat akhir. Jadi, glaukoma ni dibahagi kepada dua lah. Ada sudut terbuka dan sudut tertutup. Ada beberapa faktor risiko ataupun pesakit-pesakit ataupun orang yang boleh ada risiko yang lebih tinggi untuk dapat glaukoma. Contohnya, faktor umur, ada sejarah keluarga, penyakit kencing manis, darah tinggi, rabun jauh dan ataupun penggunaan steroid dalam mata. Bagi setengah pesakit, dia ada panggil glaukoma sudut tertutup. Ini special sikit sebab dia menyebabkan mata tu bentuk dia kecil sikit ataupun sejarah keluarga, yang mana pesakit mempunyai gejala awal boleh. Contohnya dia masuk bilik yang gelap, dia boleh rasa macam ada pelangi ataupun cahaya bila masuk bilik gelap. Ini kerana sudut tu telah tertutup dan tekanan mata telah naik. Bila tekanan mata naik ni, mata akan menjadi sakit dan mata merah. Ini gejala yang tanda-tanda yang emergency ataupun kecemasan yang pesakit terus kena jumpa pakar mata. Selain itu, kebanyakan pesakit yang kita kesan melalui saringan mata, di mana pesakit kedatang ke hospital ataupun klinik yang ada pakar mata untuk pemeriksaan yang secara menyeluruh, sebab perlu memeriksa secara betul untuk mendapatkan tekanan mata. Tekanan mata ni yang faktor utama yang kita boleh rawat sebenarnya untuk pesakit glaukoma. ACFM.

tapi apapun jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali selamat dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 pada pukul 6:20 petang ti.

0: Ibrah Semaja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah hik kudihunin ialah amalan bersikir. Berzikir merupakan amalan yang lebih tuntut ku kata agama Islam. Sikir maksud ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri mengkipdir ku kata Al-Quran kira bahawa ruhi bersikir ku kata sengi manusia akan kejadi tenang ataupun tenteram. Amalan bersikir aja, amalan ini sangat mudah untuk hiba. Boleh hiba sikir ku bila-bila masa rujuk ku tempat ile debor, kecuali ku tempat bilik air ataupun rohi hiorok tandas. Antara sikir ile boleh hiba aja ialah bertahmid, hi ucap kalimah Alhamdulillah, ataupun hi bertakbir Allahu Akbar, ataupun hi bertahlil bagi ucapan La ilaha illallah, ataupun hi bertasbih dengan ucapan Subhanallah. Boleh hi bersikir selepas solat ketika hi gai ku kata masjid. Malah boleh juga hi bersikir semasa tengah hi en kereta. Sesedara yang dihormati sekalian, amalan sikir joy faedah. Antaranya kena hi sentiasa hi ingat Allah Subhanahu wa taala. Bila hi ingat Allah, hi takkan hilalai ataupun hi sungguh untuk hoba nanak dosa. Oleh aja hi kena hi ajar mabuk sanyet atau kenon hi cara hi bersikir. Sebagai nanak contoh, bila hi tetapkan amalan zikir nu mabuk sanyet semenjak pai kios ke akan dialunkan zikir untuk ki gantikan lagu ketika hi dudoi kenon hi ku kata buayan. Oleh aja sesedara, mudah-mudahan kenon hi akan terpalit ru amalan sikir bila ki entoi dah aja. Oleh aja belah sama-sama hi bersikir untuk mengingat ataupun mempernyon diri hi nu Allah Subhanahu wa taala. Sekian in sudahi wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim
2: Asyik FM.

CFM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Selamat malam buat semua rakan-rakan pendengar CFM yang sentiasa setia bertemankan CFM walau di mana berada sekalipun, tak kira apa yang tengah dia buat. Selamat malam ku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar CFM. Jadi sekarang ni, hari ni bertarikhkan 28 September 2026 bersama dengan hari Isnin. Kalau sebentar tadi kacan bersama dengan DJ Zainab dalam Dialek Jakon. Kali ini kacan akan bersama lagi dalam Dialek Jakon, iaitu ku DJ Iris yang akan memainkan kacan bermula daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi untuk semua rakan-rakan pendengar CFM, pastikan kacan semua jangan ke mana-mana, sentiasa melayan Asyik FM. Dan untuk malam ni duka ku, macam mana ya, aku nak beritahu kacan semua, untuk malam ni segmen pilihan Asyik takkan dijalankan atas beberapa sebab tertentu. Jadi aku minta maaf kepada semua rakan-rakan pendengar Asyik FM, tapi jangan risau, lagu-lagu akan terus dimainkan bersama dengan info-info semasa yang berguna lah untuk

ke semua rakan-rakan pendengar Asyik FM, walau di mana berada sekalipun, apapun yang tengah ada buat pada waktu yang sekarang ni. Dan Ko Iris akan membawakan dialek Jakon lagi sekali ke udara bagi menggantikan dialek Semai, ya. Dan sekarang ni pukul 10.09 minit malam akan kita bermula sepatutnya segmen Pilihan Asyik, tapi kita terpaksa membatalkan segmen Pilihan Asyik menjadi kepada segmen Pilihan Iris. Okey, diharapkan semua faham apa yang berlaku ke atas negara kita pada hari ini. Kita kehilangan seseorang, ya, iaitu almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Okey, dan untuk malam ni bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 9, segmen Pilihan Iris akan berkemandang. Selepas itu pukul 9 tepat, kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Selepas habis berita utama 9 malam, kita akan sambung kembali sehingga ke pukul 10. Dan selepas pukul 10, kita akan bersama dalam segmen Jok Healing. Diharapkan kajian semua sentiasa bersama dengan Asyik FM. Moi-numoi, lain daripada yang lain. Jadi jom kita layan lagu daripada Musri, Cinta Vanessa.

0: Saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Putra Endra.
7: Hai, saya Aim Cross Fire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anumel.
10: Kami Kazana.
11: Di Cousin.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Wumpulan. Per.
13: Resto.
10: Eboy.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
0: Asyik FM.

0: kasih.
1: Itu dia sampai hati awak daripada Lady sebentar sahaja tadi. Dan sekarang ni, Iris ingin membacakan sebuah kenyataan media daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan istiadat pengebumian pembesar negara buat almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali. Bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat Malaysia, saya menzahirkan rasa duka cita dan ucapan takziah atas pemergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Saya telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara dan juga Panglima Angkatan Tentera untuk membantu pengurusan dan memberikan taraf istiadat pengebumian pembesar negara kepada almarhumah. Ingatan dan doa saya bersama Tun Dr. Muhadi Muhammad serta seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa almarhumah, menerima segala amal baktinya dan menempatkannya dalam kalangan orang beriman. Al-Fatihah. Anwar Ibrahim, 28 September 2026.

0: Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan pada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus, yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, num moi.

Jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Rishi Kesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Koprat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Litua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan perlumbaan sejauh 144

25.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Yash kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Itu dia Dalam Diam Aku Menyintaimu dari kumpulan Sting sebentar tadi yang menemankan kita untuk malam hari ini. Dan sekarang ni jam dah pun memasuki pukul 9.37 minit malam. Dan dekat sini kau nak kongsikanlah ya berkaitan dengan berita semasa, berkaitan dengan media semasa. Ini dia berkaitan dengan kepergian Tun Dr. Siti Hasmah. Dan di mana Tun Dr. Siti Hasmah dah pun selamat dikebumikan di pusara negara. Jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali selamat dikebumikan di pusara negara Prizin 20 Putrajaya pada pukul 6.20 petang tadi. Pengebumian Allahyarham diberi penghormatan menerusi istiadat pengebumian pembesar negara. Istiadat pengebumian dah pun diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat, membabitkan 8 pegawai gabungan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Suasana hiba menyelubungi pusara negara ketika istiadat pengebumian berlangsung dengan penghormatan terakhir diberikan kepada Allahyarham oleh pemimpin yang hadir serta orang ramai. Usai pengebumian, istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang oleh Pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan, Dato' Abdul Syukur Mahmud. Talqin kemudiannya disempurnakan oleh Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rud Zali. Jadi itu dia berita untuk rakan-rakan pendengar semua yang mana nak tahu update terkini. Semoga info-info yang ku berikan kepada semua rakan-rakan pendengar dapat digunakan secara baik dan bermanfaat lah ya untuk semua rakan-rakan pendengar. Dan kini kau nak ajak jana dengar lagu seterusnya daripada kumpulan Ai Sabat yang bertajuk Unwell. Jadi kita layan bersama dengan Asy FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Acik FM, moin moi, lain daripada yang lain. Dan sekarang ni, jam dah pun memasuki pukul 10 minit malam. Jadi dekat sini, suka untuk nak beritahu bahawa segmen untuk pilihan dah pun tamat sebentar saja tadi. Dan sekarang ni kita akan ada dalam segmen yang terakhir, iaitu segmen Jok Healing. Bermula daripada pukul 10 malam sehingga ke pukul 12 minit malam. Terima kasih buat semua rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Tak peduli walau di mana berada sekalipun, sama ada mendengarkan melalui MyFreeview TV 706 ataupun Astro 875 ataupun aplikasi RTM Klik melalui telefon pintar masing-masing. Terima kasih banyak-banyak kuucapkan kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Dan sekarang ni Kacan masih lagi bersama dengan ko DJ Iris. Dengan ini kita ke segmen Joke Healing ya. Dan untuk rakan-rakan pendengar semua, semoga terhibur. Disebabkan inilah segmen apabila orang khabar tu kita penat bekerja seharian. Orang khabar tu dah memerah otak untuk buat idea-idea yang bernas, yang mana menggunakan tenaga, dah memerah tenaga, tulang empat kerat digunakan. Jadi inilah dia waktunya untuk orang khabar tu berhealing, untuk bersantai di malam hari. Untuk mama-mama amai-amai, teruskan mendengar Asyik FM dan jadikan radio Asyik FM nombor satu. Sebab Asyik FM radio nombor satu dalam masyarakat orang kita. Jadi ini dia, kita layan lagu daripada Escape, Perpisahan Untuk Selamanya. Semoga terhibur untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM.

10.44 minit malam. Dan kini aku nak kacang dengarkan lagu seterusnya. Lagu yang kita bawakan daripada jiran kita, iaitu Indonesia. Ini dia, Berita Kepada Kawan, Ibit G. Ada

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Teruskan bersama kami, Aisyah FM, Moi Num Moi, lain daripada yang lain.

Dan dekat sini, di kesempatan ni, nak sekali lagi lah ya, nak ucapkan takziah kepada keluarga almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dan buat rakan-rakan pendengar juga yang mana mengenali dan sewajibnya kenal lah ya, sama-samalah kita doakan yang baik-baik, semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan diberikan kekuatan lah untuk keluarga-keluarga beliau. Dan dekat sini aku nak ajak kecan berhibur mendengarkan lagu daripada Jalmol. Ini dia, Rinduku Tiada Berteman. Semoga terhibur bersama dengan Asy FM. Moy-moy, lain daripada yang lain.

Cukup macang dari kepung petah menyeruk masyarakat orang Hulu, kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

0: 29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 DAS di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang,

Salam FM, salam untuk semua. Bos saja yang dengarkan lagu daripada UNIC, Lafaz Yang Tersimpan. Mau kita di jam 12.31 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Sound Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Kita masih lagi sebenarnya meletakkan rasa kesedihan dan rasa duka cita atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Mam Ali yang telah pun meninggalkan kita pada hari semalam 28 September 2026. Dan kalau saya boleh kongsikan beberapa fakta yang menarik sebenarnya berkenaan tentang Allahyarhamah, beliau dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 5 Ogos 1956. Pasangan itu dikurniakan 7 cahaya mata, iaitu 3 perempuan dan 4 lelaki. Dan sebenarnya watak Tun Dr. Hasmah ini merupakan watak yang cukup-cukup istimewa kerana merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dan pelbagai kegiatan kemasyarakatan khususnya berkaitan kesihatan dan juga kebajikan. Beliau menjadi isteri kepada Perdana Menteri ketika Tun Dr. Mahathir menerjui negara bagi 2 tempoh, iaitu pada tahun 1981 hingga tahun 2003 dan juga penggal kedua iaitu tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan pada Julai lalu sebenarnya Allahyarhamah menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-100 dan pada Ogos 2026 diiktiraf Asian Record sebagai pasangan kepada bekas Perdana Menteri masih hidup yang tertua. Dan pada hari semalam juga meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pada jam 9.20 pagi dan juga jenazah Allahyarhamah diusung oleh 8 pegawai gabungan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mam Isa daripada Markas Tentera Darat. Dan usai pengubian, istiadat diteruskan dengan penyerahan jala gemilang oleh Pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan Datuk Abdul Syukur Mahmud. Dan bacaan talqin kemudiannya disempurnakan oleh Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali. Kalau dapat diimbas juga, istiadat ini turut menjadi tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham kepada negara khususnya dalam bidang kesihatan, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dan jenazah Allahyarhamah turut disemadikan bersebelahan dengan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, iaitu isteri kepada Perdana Menteri kelima Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi. Itu yang boleh saya kongsikan infonya berkaitan tentang satu figura penting yang telah pun pergi meninggalkan kita, Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali. Baik, kita nak dengarkan lagu yang berikutnya daripada Saleh Brothers, Doa Terakhir. Salam FM.

Baik, saya Arul Razi, masih lagi temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Saya bila dengarkan lagu Permata untuk isteri daripada Kopratasa ni, memang terus teringat kepada gandingan pasangan yang cukup-cukup ideal yang kita kenang sebenarnya pada hari ini. Dan bila bercakap tentang Tun Dr. Mahathir, tidaklah kita jauh memikirkan tentang Allahyarham Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, yang sebenarnya meninggalkan kesan yang paling mendalam kepada Tun Dr. Mahathir kerana beliau bukan sekadar kehilangan seorang isteri tetapi teman yang berada di sisinya sejak zaman mereka bergelar pelajar perubatan, membina keluarga, mengharungi kerjaya sebagai doktor sehingga melalui perjalanan panjang kehidupan awam dan politiknya. 5 tahun lepas, saya nak kongsikan menerusi media sosial ini, Dr. Mahathir ataupun Tun Dr. Mahathir pernah mengungkapkan bahawa betapa bertuahnya beliau kerana sentiasa ditemani Dr. Siti Hasmah dalam mengharungi jatuh bangun kehidupan mereka. Beliau ataupun Tun Dr. Mahathir berkata, "Saya bertuah kerana ada Hasmah bersama-sama saya sepanjang 63 tahun. Tidak kira naik atau jatuh, beliau seorang doktor dan tentunya ia bonus kerana pada usia sekarang saya mempunyai seorang doktor di sisi saya sepanjang masa." Ini kata-kata Tun Dr. Mahathir ketika berucap pada sebuah majlis pada tahun 2021. Pertemuan mereka, kalau boleh saya kongsikan, bermula bila kedua-keduanya melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Singapura pada 1947 dengan Tun Dr. Mahathir turut membantu Tun Dr. Hasmah dalam pelajaran termasuk subjek fizik sebelum persahabatan itu berkembang menjadi satu hubungan yang istimewa. Selepas berkahwin, Tun Dr. Hasmah berpindah ke Alustar mengikuti suaminya dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar sekaligus memulakan kehidupan baru sebagai isteri, ibu dan doktor. Dan kehidupan yang berubah selepas Tun Dr. Mahathir mengorak langkah dalam politik, Tun Dr. Hasmah terus berada di sisi menemani beliau dalam pelbagai acara rasmi dan tidak rasmi sepanjang perjalanan panjang suaminya sebagai pemimpin negara. Dan pada ketika ini pastinya Tun Dr. Mahathir menyimpan memori cinta yang paling manis selama 70 tahun sehingga akhir hayatnya seperti indahnya bunga orkid yang dinamakan bersempena nama mereka berdua oleh kerajaan Singapura. Ada satu orang kata nama yang diberikan bunga orkid, iaitu Dendrobium Mahathir Siti Hasmah. Ini satu daripada yang orang kata simbol cinta dan kasih kedua pasangan ini. Baik, selepas ini kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil dan kolaborasi Putra FM. Bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama, dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu, bertakwa, dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna, dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

Jaga kebersihan itu yang dibawakan oleh Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi. Terima kasih Kak Bedah atas peringatan kepada kami semua ni, ha, untuk kita sentiasa menjaga kebersihan. Kebersihan ni nak bermulalah daripada rumah dan didiklah sejak daripada kecil lagi. Anak-anak kita ni kena diajar supaya buang sampah di tong sampah yang telah pun disediakan. Dan juga ini orang kata nak mulakan kebersihan ni, mulakan daripada bilik anak-anak kita sendiri. Baik, Arif Razie masih lagi temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Sebentar saja lagi, pada jam 2 pagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-29. Dan insyaAllah selepas itu, pelbagai rancangan-rancangan yang menarik kita akan terus bawakan kepada saudara pendengar. Dan terus bersama dengan kami, dengarkan kami menerusi frekuensi 89.3 di Jerantut dan di Melaka 102.5. Tapi sebelum itu kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada kumpulan Wildan juga Alif Azhari, Cinta Sampai Syurga. Salam FM.

0: Hashtag Penyiaran Jatil.
1: Lestari Islam.
2: Nuzulul Quran. Perkataan Nuzulul Quran ialah peristiwa Nuzul Al-Quran, merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini.
1: #penyiaranjakim.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamu alaikum， 大家好，愿主赐你们平安幸福，我是阿米尔黄忠义，欢迎你们收听 Salam FM 91.1 频道，每晚11点一直到8点早上 Salam FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 16 hingga 18.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ula

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam, salam untuk semua.
3: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
4: Salam FM
0: #penyiaranjakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: tidak syak lagi bahawa sesungguhnya merekalah yang rugi serugi-ruginya pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jati.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM.

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus disahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Spanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad penghidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyorkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peperingkat. berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi Tijari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaki Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB. Ia melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga wisa penamaan. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya, Tan Cheng Ho, memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.